0: раді справи.
1: На горі мені могла мішленьки. Дякую, ми їх лічу так перед кінця. Я хочу зробити, я не хочу.